0: tori pe alagbede o kokara o ma dudu abowo o ma dudu abi ki e fi ma pa tori pe bi ta won tin jeun niyan in to ndowo fa won niyan to ba joko ti onitura re aboni lopin finda to dun daada yo jogun dudun latara re to ba joko talagbede ru eni be oni o jogun efin abi edu iyen tumo si pe wa ma ja lasa son le hina to ba joko teni re to be ni ririn to be yan daada se sa da woran o iwo na o le kun ni daada ni iyen tumo si pe ru daada ton fi nroyin yen na ni won ma da pada fun wo na pe a o joko teni re won a ma da pada pe a eni re on lagbaja tori pe o nbe ni ririn o nu wa de yan ri latara pe o nbe yan ririn o di meta
1: ani mo yo ba nla ati wa
0: so eyo kan abi meji si tori asiko wa tori ani a ma si ojo opo na sile.